ẹyin olólùfẹ́ tó àlòjọ́ má ṣe ojú òpó sílẹ̀ fún nǹkan bíi ìṣẹ́jú márùn-ún bó fẹ́ mọ ibi tẹ́ ẹ wà 49 years ago nígbà tá a wòye jáde 081-6251-9991 òun lẹ̀ pèsè ẹ kàn dárúkọ yín ibi tẹ́ ti ń pè mí àti ibi tẹ́ ẹ wà nígbà tá a wòye jáde ó tán.

gbogbo rẹ gbogbo ẹ orí owó náà ni bí bá a ṣe jáde láàárọ yìí kí ló gbé wa jáde owó yìí náà ni ìjáde wa ta wọlé lálẹ àná owó yìí náà ni ká lọ ọlọrun ò ń fi òru sí ni ẹlòmíín awówó láti èní títí di ọla kò ní sùn mo bọ.

Gbogbo ohun tí à ń ṣe lónìí, ìjáde ìwọlé wa, àdúrà wa, orí òkè, orí inú mọ́ṣáláṣí, inú ṣọ́ọ̀ṣì tá à ń lọ, gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ gbogbo àdúrà tá à ń gbà torí owó iná ni, kò sí nǹkan mí. Nǹkan tí ò lẹ́sẹ̀ tí gbogbo wa ń lé kiri, owó iná ni. Michael Adé, tẹ̀síwájú.

ju nọmba tẹ fi tẹmi látẹjíṣẹ ọmọ bíbí ìpínlẹ Èkìtì òun ló ṣe rẹkọọdù yìí o ẹbọ ni là ń pè ẹbọ ni là ń pè máa yá yín ní nọmba gbogbo ẹyin tí a bá fẹ ṣòkú àmọ nọmba tẹ fi tẹmi látẹjíṣẹ rèé o 09068837168 ẹgbẹ́lẹ́ ẹ̀kan sí 09068837168 òun lẹ́ẹ̀fi tẹ̀mí látẹ̀jí.

0: sa.
1: Wọ́n ṣe àfọ̀gọ́ ságbèsè.
0: Wọ́n ṣe àfọ̀gọ́ ságbèsè.
1: Ogo mi jáde kú ọmọ.
0: Ogo mi jáde.
1: Wọ́n ṣe.
0: Wọ́n ṣe o.
1: Àfọ̀gọ́ ságbèsè.
0: Àfọ̀gọ́ ságbèsè.
1: Ogo mi o.
0: Ogo mi.
1: Jáde mbẹ.
0: Jáde.
1: Jáde. Yóò ṣe gbèsè ma. Èmi kọ́ ọmọ jẹ gbèsè.
0: Èmi kọ́ ọmọ jẹ gbèsè.
1: Bíbélì wípé.
0: Bíbélì wípé.
1: Kí a má ṣe pọ̀ wẹ̀yìn mọ́.
0: Kí a má ṣe pọ̀ wẹ̀yìn mọ́.
1: Ní Ísíráélì.
0: Ní Ísíráélì.
1: Ká má ṣe pọ̀ wẹ̀yìn mọ́.
0: Ká má ṣe pọ̀ wẹ̀yìn mọ́.
1: Nítorí ìdílé mi.
0: Nítorí ìdílé mi.
1: Nítorí ìdílé Ọlájídé. Sọtẹlẹ.
0: Nítorí
1: ìdílé Yusuf. Jẹ́ orúkọ ìdílé ẹ̀.
0: Nítorí ìdílé Paul.
1: Nítorí ìdílé Ọlájídé.
0: Nítorí ìdílé Paul.
1: Nítorí pé.
0: Nítorí pé.
1: Ká má ṣe pọ̀ wẹ̀yìn mọ́.
0: Ká má ṣe pọ̀ wẹ̀yìn
1: mọ́. Nítorí ìdílé Ọlájídé.
0: Nítorí ìdílé Paul.
1: Pé bàbá jẹ ẹ̀ṣọ́.
0: Pé bàbá jẹ ẹ̀ṣọ́.
1: Ẹyin kan àwọn ọmọ.
0: Ẹyin
1: kan àwọn ọmọ. Ẹ̀ṣà.
0: Ó yẹ ẹ̀ṣà.
1: Ó yẹ jáde mẹ́. Ibi o ti fọ̀gọ́ sọ́gbẹ̀sì. Ibi o ti fọ̀gọ́ rúbọ. Jáde o. Ẹgbẹ́ àdúrà kátọ́kù. Ṣé wàá gbà? Inú àtìmọ́lé.
0: Inú àtìmọ́lé.
1: Tí mo ti fọ̀gọ́ mi rúbọ.
0: Tí mo ti fọ̀gọ́ mi rúbọ.
1: Fọ̀ṣà.
0: Fọ̀ṣà.
1: Àbáláyé.
0: Àbáláyé.
1: Ṣé o ti gbọ́?
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Inú àtìmọ́lé.
0: Inú àtìmọ́lé.
1: Tí mo ti fọ̀gọ́ mi.
0: Tí mo ti
1: fọ̀gọ́
0: mi.
1: Rúbọ.
0: Rúbọ.
1: Jáde o.
0: Jáde
1: o. Jáde o. Mama. Tama ji o sami. O ya jade. Esa. Esma. Egu. Ti mo n pa won. Ni ile ba be. Mi o le gbagbe. Kesi o ma Isa. Ni ojo yen. Esa. Iya re. O de bi omo. Aye de n pa leyo gangan. Esa. O tun tori pe mama ba ku. O tun lo le Onisegun. Won tun gbegbe ku de. Sọ́run àwọn ọmọ ẹ̀lò síbẹ̀síbẹ̀ ọmọ tún kú àṣà mo ní ẹnìkan Jésù ní orúkọ rẹ̀ tó ju.

ẹ̀yẹn ńlá sì ń sọ lọ́wọ́ labátúrí nǹkan míì tuntun ìgbà tó jáde tán irú kílé léyìí elédùmarè àwọn tún gbélé yìí jáde bí ò ṣe ksa kí ni title wọn ní explosion abẹ́ ẹ̀ wá gbà mí explosion bíi bó o kí ló fa explode ẹ̀ ń wò mí ràn ni ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀yà bá yọ kíní kò nu pálíkẹ̀ jẹ́ àfisí láfisí lórí kákòóká kìrìkì gbìgbìgbì ẹ̀gbọ́n mi a ní nǹkan dé ó bẹ̀ sí ní jà ìrìn ìrìn káàkiri.

0: gbọdọ̀ kọsẹ̀ látẹ́gùn.
1: Ọ̀rọ̀ ìdùnnú ni lọ́jẹ́ ti wá bàdàbàdà.
0: Ní awuyewuye káàkiri lágbo fàájì.
1: Ọ̀rọ̀ ire
0: ni. Wọ́n ní wọ́n ti rọ́fà ńṣẹ́ ọfà ni wọ́n ta.
2: Ará mi ilẹ̀ bàdàbàdà.
0: Wọ́n fi àwo orin tafà.
1: Ṣùgbọ́n
0: gbà tí
2: gbogbo
0: ayé la tílẹ̀ wọ́n ń rotí pé kí ló tún kàn. Ọdún 1984 yìí náà ni.
2: Ara mi ẹ̀ṣà mi bàtàbàtà.
0: Ọ̀dẹ́dẹ́ ni kọ̀mándà gbé tiẹ̀ jáde.
2: Bàtàbàtà, ara mi ẹ̀ṣà.
0: Nígbà tó sì gbé jáde tán nìyẹn kí ló ṣẹlẹ̀.

0: sáré ilé ogbin sároko adé afúnṣẹrẹsẹrẹ abùfẹni ayé kan bó jẹmi láyé kan wọn ó ṣe dáadáa wọn ó sì sáyé eré bó jẹyin láyé kan yẹn náà ẹ ṣe dáadáa.
1: Àgbà tó rọ fún ìta.
0: Ẹ má ṣe kà.
1: Rẹ̀ á jẹ́ kí ibẹ̀ dandan bó bá dọ̀la.
0: O ṣe. Torí ìkà tó bá kárí ẹ bọ́. Ìrẹ̀tẹ̀ ló máa tẹ̀ bí ká bá kárí ẹ bọ́ ìrẹ̀tẹ̀ ni ó tẹ̀.
1: Ọlọ́jà ò wára rí ilé rẹ̀ ló ń bá ọjà rẹ̀.
0: Nígbà táwo yìí jáde.
1: Ajígini arìngini arìngini gírí nítẹ̀kù.
0: O ṣe.
1: A kì í wẹ wọn ká pẹ́já.
0: Wọ́n wá lélẹ̀ èyí tó ti jáde tán. Kí ló tún kù tó máa tẹ̀lé?
1: A kì í gbọ́dọ̀ ká pàfẹ́.
0: Lẹ́.
1: Àyíká ló.
0: Bàbá pupa láti Ìgòbà.
1: Àyíká ló.

0: tí mo mọ̀ ní wípé Wálé Glorious ṣe ti fàyè lẹ̀ kò pé ọmọ ogójì ọdún kó tó kú ó fẹ́ dàbí 30 something years bí 30 ṣé ò dá mi lójú ṣá 37 àbí bí 37 years àbí nǹkan yes
1: lórí ìgbọràn
0: ó ti kú lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n rí dáúlà yẹn lò púpọ̀ jù iṣẹ́ tó wálé ayé wá ṣe nìyẹn elédùmarè tètè fọ̀nà rẹ̀ hàn.

yẹ kí Gbẹ̀ngà jẹ́ bẹ́ẹ̀ gan, ó yẹ kó lè sọ ẹ̀jọ́ ọkùnrin yìí fún bàbá yìí fún mi. Bàbá ni. Ó yẹ kó lè kábíyèsí olódù tòkè odò bí bá parí bóyá tí bá parí ètò tó bóyá kábíyèsí lè máa jẹ́ kí n mọ̀ torí ènìyàn kan torí ọjọ́ míì.